0: Kham sa, nga ngu ju tanga yobi. Geng gu me nuk hua shi ui na.
1: Dis gu a. Shan le ne khari ngu ju tanga nye yinba.
0: Cong xia chi gyob da gu be le shuo.
1: Ji ma shuo. Nga sim le mo tu be mi ji lo, ngu ju tanga du mi du. Dak da ri. Nga le ne di nye si shu yu yi. Cang me nga a jia jia la si ri.

0: tine tu roshi.
1: Achala, kirangi nga namgyu khanre tine. Nye kirangi mutu tato shukushi. Kaan isi na kirangi hayang amla shubu.
0: Liu Yimi, kyo osu mi se je gongja ji lo.
1: Kirangi gongja ji ne nye yungushi. Nye da kirangi naang gongja lgu. Kaan po pe ba cha cha ne, nye nyip se je kirangi tato shukushi. Nye hayang amla shugu, chongmi kikya nga de su ma shi. Ma se, kirangi kusu yao me za, nga lo digi ribe la.
0: Rāng tū tā, kārī xie nē pēn tō yō mā rī.
2: Yāng mēn dā rāng ngēn chūgē, āchā xiao lā mēngāng tōng chō sōng zā, gōng ngēn sōg rūpa.
1: Lēs, chēn ngā gōng pū shūgū yīn. Liu Yīmī, tī rīng kālā sū lō mā chū, chē zāng sā gā nā tō sī kē yū, rāng gē cāp sū yu jē, āchā lā lā pū ā. Chā tām nā chū tī tārāng shūgē guān chō yīn. Tūlō tīgē zāngmē yāo chū jē, tāntū tū jō yī. Nye jē gēblō gōrē nā gāmsā yū, rāngē tū yā mā jīp xī ā. Āchā lā, gōngē yāo sū nā, ngā gōm shū gō yī. Āchā lā, hā yāng tū tōng tī, ngā kī rū yī.
0: Mā shuō shī. Ma shuo xie. Ma shuo si ge mi du ge ya.
1: Ache la. Kiran ge nga su na ge yu ne cha, ke ma le ne cha. Kan ta hai yang ni zi du le, du du tang tu ma shi. Nye hai yang cha la shi ti di nga de pi ne. Kan zhe xie ne. Hai yang nga ta ka che me me cao na shi du la. Hai yang ni ting wei ne xi. Ka ka zhu zhu nga nim du de be, cao na shi yung ge.
3: 我去拿去了，东巴的这些都不了，俺弄个给吧。

0: ngajorang chil de yi jo yi mi jorang ga ngama bi ni yong du ge
1: ni ran pi me da sha ge chong zi dang a gu de xi nga la chim tuen sa so na ni bo ji ji jie sha na ma su ga yong jo yong du ge
2: oya so xi

0: 杨国家国当街前不去刘家兵装作阿达姆所的作业了参不起来多阿达姆所要给第二个车是轮不配三只要我打苦留一年要我多
1: 这里总对多了苍面康上路连接的忙着点不休息你先下去雄鹿头顶下边呢起来专业的卡萨边角皮给给头了脚血的人苍面一年所知专业铁了三家县的
2: 上面没短期的你三家一年所着期的你三家正规期也记了所着你被决定不去了老婆的主路可有送给天了你把多年的同志小姐大瓜都所着准备够了可有的忙错了你是破别你最大权利阿达姆所着能真期有了
3: 国文保卫心囊见到哈家亲不穷于可别看叫欧边那里出于日化正式于了切记中看可有那样修建所谓深圳七星于云江杨安为团委团度深度亲不云美端特马七干密穷张站成了你也是马歇康了你也来看见你的
4: 我在了今天天真一次人你看见我在
3: 看那我这要给他给他去阿拉的确去我这边你也好红色今天我你给拉三三七的看见的
5: 啊是喂我是啦让给他多修的给他给俺准卡的爹爹打你赶明的速度面都写了你去我们都喂啊是哎嘿嗯哦大门哎嘿嘿哎
4: 张张先给些长个血瓶呢给那个男的给我那到是太差别事了是的给那谁啊给那个虫子长嘛谁还提一个了吧说着时间虫子做无影视频呢咱不要嘛的了当有名的过哎是来年许吧现在俺爹来不得送阿达姆说是给别个同大的大学习的唐国那时间虫子大给些钱子俺就从有名下的这岁要是
5: 孙爷了俺那爹开领过是吧这跟这现在嘛现在你那种子没人我的这谁家爹过了吧谁咋没进来电器可把咱们那爹电器给当有名都麻烦大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满大满
1: chagin gyog chongso chiri. Da mangi, ardam sotidi ngazui chongso gyab chungdu yuebdi tuyungui to cangme cungwe chagin yar danya chedu chigila. Kabalesu.
2: Kiranalisi, kabalesu.
1: Kabalesu.
4: Wai.
5: Da ma, nga guwen yin.
4: Guwen? Hara dungze gipsanze de yogsu shio, yogsu shio.
1: Wai, kaga duyoda, kaga duyoda. Geji ma shio da.
4: Tsushio la.
1: Wai, guwen, nga yin.
5: Rasuinba.
1: Shuhu. O, da ma rasi shio. O, ran le khar yu.
6: Kiesa rangge, nga tsega li sugi, le khar yu.
1: Ran segi. O, ri, nye ran sebi yin. O, ngune tunda shu. O, tanda geji chebe gan yin. Jeli nye shibzhi xie rang xie wu, yong duwa. Woya, yong a. O nye mutu shu yi. Tengi khar xie wu. O, wari. Kye qi xu di, ngan su chung mi su du nyang pyo nye jang ri.
2: Gong ge me, le nye ji xu ya yu. Tanda ki rang xie wa le nye di, gong wen sa xie pyo song a. Di ngan su zong wu ki, shu xie gong wen si nye di, ribe la.
4: Ama da khawa boge le ama khawa nye le
1: ji ji ji rang ge leng su rang ge leng su
4: zong chong yong ne ru guo xin jiao ji le yao ma ji di nie zhuo guo guo wen ji nga zu chung de ni me de zhen zi jin le jiao yi
1: da ti su xie ge qi ge
4: a zhe le nga xie ju da chung de chu ge ga qin dao su mo de chu su ti zhuo jie nie jie bi da nga guo wen su ge ji
2: zhe bu shu xi lu bu tou jian le dun da shi ta ju xia yu ba san le huo xu nga zhu yin da di ren jin na ni lu lu jie xu a
1: si xie xie xu ju
2: da ni nan ba tou jian na xu yi
1: 这可以没亏着。

0: ngay ta rô xeo da nang bu tu bè
1: dis
0: mi ti da ta si lian bu shito ngay tu lian bu tu bè
1: lian bu tu
0: shi bè
1: lian bu xia xia
0: ngay tu rô xin
2: tam yang a
1: xin da la ngay xiam mi shu da
0: le si
1: ta xie na xiam mi fu zhe de
0: man da ta si ngay tu lian bu shito wa
1: shi bè
0: ngay tu yin chen xia si
1: 这样就行了，给你结果的。你先去吧，
0: 他现在给你干了吗？你们这里也是给你干了是吧？啊！